0: rang ki nga ge nyu yue be.
1: Ge nyu yue. Nie ting a. Same thing ne. Shan gab chen yu. Nga ting wo yue. Shan wo ne gab shi ra yue.